jazz standard Skylark Hagia Carmichaela čuli ste u izvedbi američke jazz zvijezde Kevina Mahoganija. A temu But Beautiful otpjevala je Nancy King, američka džezerica poznata po svom majstorskom sketu. Mi nastavljamo šetnju jazz standardima u aranžmanima i izvedbama čuvenog Rea Browna i njegovog trija uz vokaliste. Pa nam u ovom bloku Marlena Shaw pjeva Imagination i At Long Lost Love, The Part Is Over izveće Kevin Mahoganija, a krećemo uz Etta Jones i No Greater Love.